0: 可以过来点点的
1: 啊，那么行接着点啊，那接到火车现在呢不得得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得